0: Carina Dahle med låta Digg. I helga så åpnet Trondheims turistforening sine bekjente turisthytter I Syland og Trollheimen. Og en av de hyttene det Nedalshytta. Og nå skal vi en tur til fjells og til deg, Markus på Nedalshytta, Markus Englund. Du, hvordan var den første helga på Nedalshytta for året?
1: Hej och tack för att jag får vara med. Det har varit väldigt bra. Vi har haft lite daggäster på besök som har kommit upp och sett sig omkring hur det ser ut I fjällen nu när vi har öppnat då.
0: Ja, hur ser förhållandena I fjällen nu?
1: Ja, det var det varierande, allt från 15-17 grader ner till 6-7 grader. Men det är ganska torrt inöver I fjället så att jag anbefaller en tur upp I uppfjällheimen.
0: Ja, det meldes om lite snö och så hur mycket snö brukar det egentligen att vara på den här tiden av året?
1: Förra året en vecka före öppning då stod de på randonerski ner för bandaklumpen. Och idag kan du gå upp på bandaklumpen torrskodd då så det säger lite om förhållandena uppe vid Nedalshytta då.
0: Hvordan har besøken vært I helga da?
1: I helga har vi hatt rundt 8-9 personer, kanskje så der per natt. Så det en liten rolig start, men nu til luka så ligger vi allerede på en pluss 90 gjester førboka. Da, så det ser veldig godt ut her til starten på sesong.
0: Oi, det høres hektisk ut, Markus.
1: Ja, nå, vi har gått om personal til det, så det skal gå veldig fint.
0: Beskriv hvordan en dag på Nedalshytta ser ut.
1: Vi står opp og forbereder frokost til gjestene som skal gi seg ut på tur I fjellet. Og så når de har fått frokost og sånn, så tar vi og rydder litt unna på hytta og gjør det rent og pent til dagserveringen som åpner klokken 12 til 16. Og når den ferdig, så börjar vi forberedelser for middag. Og middagen serveras 18 til ja, en timmes tid ungefär och sen efter det så det lite rydding och ja, hålla en god stämning för gästerna på hytta.
0: Och hytta och gästerna som kommer till hytta de blir gott tagit vare på här är det frukostbuffé och det är tre rätter
1: som middag. Ska vi se på. Nu hörde jag plötsligt ingenting. Det kommer transport här.
0: Oj. Ja. Vad som kom nu?
1: Ja, det var står jag på lite ärenden.
0: Okej. Okay. Alltså att de gästerna på Nedalshytta blir tagit gott vare på det både frukostbuffé och det treretters middag och vad är det som serveras ikväll för exempel?
1: Idag blir det fisk. Så idag blir det örret och en blomkålssuppe till förrätt mest sannolikt och så ska vi finna på någon dessert.
0: Ja, är det sjölfiska med dag Markus?
1: Nej, det är inte sjölfiska, men det är gott om fisk I Nersjön. Det kan vi skriva under på vi personalet som är nere och fiska.
0: Ja, så dere har tid til å gjøre litt sånne ting, dere også?
1: Ja, det har vi innimellom. Vi må passe på å nyte av fjellet vi også.
0: Hvordan blir det fremover? Altså, hva det som aktiviteter på Nedalshytta I sommer?
1: Det lite camper som inplanerar utover sommaren här. Vi har lite bottrott och vilt och ett camp för ungdomar som TET arrangerar som är på Nedalshytta I år. Och så är det lite fällesturer. Så är det en del ridning då, fjällridning som kommer in till hytta också under sommaren. Så att det är väl några av de kanske mer återkommande grupperna som vi dyker upp så där på hytta under sommaren.
0: Varför väljer du att tillbringa sommaren din uppe I fjället i Syland, Markus?
1: Ja, före säsongen så står jag alltid och är väldigt glad att ta emot väldigt mycket gäster. Jag är själv väldigt glad att vara uppe I Ja, gå ut på tur och såg väl för mig ett liv när jag ville skifta lite från den här vanliga vardagsrytmen. Stiga upp klockan 8 och gå på jobb klockan 5. Så jag kände att jag ville pröva på att hjälpa människor ut och få en väldigt fin upplevelse I fjället istället som jag är väldigt glad. Jag är glad idag att spendera mycket tid I på fritiden tidigare.
0: Och hur är förhållandena I fjället akkurat idag? Det hörs ut som att det är lite vind runt det.
1: Det är lite vind och det har varit det var när jag åkte ner här till bygden här tidigt på morgonen för lite ärenden så var det en 4-5 grader när jag stod upp där på fjället. Lite ny puder på topparna och lite överskyet och så ser titta solen ner in mellan skyarna då.
0: Så det har kommit snö uppe till dere I löpe av natten också.
1: Ja, det är minusgrader på topparna så det är lite snö, men den försvinner väldigt fort. Och det är inte någon snö som är tung att gå i, utan det är lite puder på stenen då på fjället.
0: Hytta öppnar nu 19 juni och så. Hur länge vill du hålla öppet utöver?
1: Vi har öppet till 13 september.
0: 13 september.
1: Ja, så att det är nästan fjället där som vackra syns jag som vi stänger då. Otroligt vackra färger den tiden på året och så är det ofta ganska fina förhållanden i fjället. Så att då hoppas jag få se många andra gäster också i slutet på säsongen.
0: Du får ha en fin sommar på Nedalshytta, Markus Englund. Och tack för praten.
1: Tusen hjärtligt tack. Lika måde. Ha det.
0: Ha det bra. Då ska vi ha lite musik här på Nya Radio. Här är The Kids med Norske Jenter.